Marvin Gaye, Sexual Healing. Det var også på Slaget 12 hjem til Aarhus før det. Videre til Maja. Vi skal have fingrene i den her. All About The Money. Det er på Radio Alfa for svenskeren Maja på Radio Alfa.

God hjertelig formiddag. Velkommen til Formiddag med Fod med Taylor Dane og Tell It To My Heart. Med KLF featuring Tammy Wynette.

En hyldest til rockmusikken her fra Joan Jett and the Blackhearts. Her fik vi I Love Rock'n'Roll. Vi skal have danske Grand Prix-toler fra 2013 om et øjeblik. Men først denne her klassiker fra MC Hammer. You can't touch this. You can't touch this.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Fra 1988 og fra filmen Cocktail fik vi her Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Og lige før reklamerne var det George Ezra. Grunden til, at jeg sagde, at man skulle tro, at han var født i Ungarn, det er naturligvis, fordi hans største hit er sangen om den ungarske hovedstad, Budapest, som det fik det til at kende med. I'll Never Be Maria Magdalena, endnu en 80'er klassiker er på vej. Men først skal vi hilse på Laban, og det var også i 80'erne, at Laban havde stor succes. Eksempelvis med sangen her, det går meget bedre nu, får du lige på Radio Alfa.

Shalom på Radio Alpha, I can make you feel good. Og så velkommen her til onsdagens udgave af Late Night. Jeg er Sondal, og har frem til kl. 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Kim Wilder, If I Can't Have You, på Radio Alpha.